0: You're now listening to PMN UA.
1: Matai mafisi ki tului. Nā kai fai tutongi. Mafisi moe muka muka. Koe sivi he hala fika vau hau, mai ke ki tau fi mui hau. Mai he kau mahala he ngā ngau kene sā. Ka mōwe pua sivi hau, ti tau se sivi ua leo.
2: Whakamana tu atu whekau mahu inga nei, koe mga aho hanei kua lata ke moua hawa huki pui pui, ke lata mai mga hala makariri tunga i tunga ngau fulu. Whakamawhisi ke whakamau hifu ke mga aho nei, mai ke ke moua ka eke ki whinatu ke kupianga hila, bookmyvaccine.nz, po ke hawa matakau ni whaile veki ke te whekau malolo sino.
0: You're now listening to PMNUE.

0: Tana tu te whekau mahuinga nei, koe mga aho hanei kua lata ke moua hawa huki pui pui, ke lata mai mga hala makaliri tunga tonga ngau fulu. Whakapawhiise ke whakamauhia fu ke mga aho nei, mai ke ke moua ka eke ki whinatu ke kupianga hila, bookmyvaccine.nz, po ke hawa matakau ni whaile veke ke te whekau malolo sino.
1: Matai mawhiise ke tului, nā kai whai tutongi, mawhiise moi muka muka. Koe sivi he hala whakavau hau, mai ke ke tauwhi mui hau, mai he kau mahala hinga ngau kene sā. Ka moua fua sivi hau, ti tau se sivi, ua leo.
2: You're now listening to PMNUE.

Ta mawhina ia ko Felicia Pihingia Tālangi, munuina hao aho whanau. Aho ua ia me pia fōki kia koe ma Anti Losa no sā. Kia munuina hao aho whanau, mea pongi pongi. Whingita whakalofla hia tu kia koe ma Lianga Era, ke kia munuina hao aho whanau kia latua pongi pongi. Pia fōki kia koe ma Chantal Nelisi. Mo one rita ngongo mwina da waho whanau ham tolu, a manaki kua longa da waho furufuru ala me da waho humele da waho milino gen lata me ham tolu da mumui pia foki me hadu tolu da mafuata ia. Jason Sakalia e ne kua nofo atu ke maanga ke motu ko tonga haku i tau whakakuanga. Kia munuina i tau waho whanau ham tolu, mai longa longa e tau kai furufuru ala, tau kai humele, tau keke ga ulu ulu ai do kanela a mana ki foki ki a wat foki o animo ki fa fa do sino fisi o to manongi mai leo longo nai gelante mom toru ne ko tutu

he ki ta tolu a tuli pune ko hok to tolu ki he a ke liu ki freveia a moe mai ke foki matutaki ki ha ta tolu a leo taongo ko luana fala nisi peni ene e kua mai ke ke freveia tuki mu tolu a moe mai ke ke uta ta tolu a whakaroanga ki frosi mai hala ue pungi pungi a frau ki ha ta tolu kaunga hua mai he PM ne kamata hala tolu anga hua he hala tolu mga fiafi si hoka e mone ke hala ngufulu. Ko i tau leo te tolu ka whanau nong ki ai, tau leo tuai, tau leo fōu, mui mea ki fuki te tolu ki whalewi atu ki hata tolu a motu ko niwe, ki whanau nong o mei ki hala tolu atau tu tālanga ki hata hala tolu vili kua whakausi mai he tapko mole hafu yumu, si whakatutala te tolu mola tolu, kwa mai ke ke hoko ke he tau wilianga ia, pa mai ke ke tū a foki. Si hanei tau longo mai ke ke tātu ke whanonongo, whakakoli koli, ala longo mai au loa, ka alanga ia mutolu, whanawhala hea tuke mutolu, ne whanonongo mai ke he tau mutu ke he ke he, tau mutu ma mau, mo mutolu ne whanonongo mai ke he tau kawitata ne, i New Zealand, mo kalana, kai mua atu ne ke hasa tolu tau ma tutu puna po ke hata tolu a tau kapisinga ne fai tū mau e whanonongo mai ke hata tolu a leo taongo. A ne do longo mai ke tātu o tata tolu ke whlewea mo e ewa ewa atu ke he hata tolu a maanga ko alofi. Thank you.

Ai, e te ole amata kapsinga ko mea ke ke tātu ke whanaranga ta tolu ke pūri pō nei. Ko mo tolu kua mai ke kua whawhia whia. Ha mo tolu atau aho whanau ke lata mo e whahitapu nei. Mahina nei ko hakuta tolu ke ai ko mei. Tuku atu e tau whakalawhala hi atu ke mo tolu. Mo e ole ke matua langi ke fua ki me tō sino lot mololo ke whawhia whia. Longa ma longa foki ha mutulu a tau aho ki mua ki whawhiawhia foki e tau aho whanau. Hane te longa mai ki ke tātu ke kolikoli ma mutulu ma ka langa foki ka ko mutulu kua whawhiawhia e tau aho whanau ke lata mui whahi tapu ni.

mo tolu ni fu no mai ki hata hata tolu le ata o mo he to fa nga hua o fa hia tu tolu ko e to leo ni ko me ke ke ta tu ko o to tolu ke fu no mai ke hata tolu ata ko bi singa ko me ke ke lo longo mo e fa fe fia hala tolu ato leo ke lat mo mo to tolu ni fu no mo tu mo ke hata tolu a leo ta o

Pui ki tuku ate te whakarawhala i kata tūla pūle pō nei. Kono ono te mwane ko hoko mai te tumaka liri. A mate te ke koho koho, a mate te ke mamahe ulu. Pui pui hamu tūlu a tau sinua mwane ka o viko ke hamu tūla te whalinga hoa. Puke o viko ke he hamu tūla te whekau he tau aho. Moe whamawhana fuki hata tūla te whanau fuki. Ha kwa hoko mai te tumaka liri. Mo tūlu ni whenonga mai he hatoro motu ko niwe a mnui na motoro a ta fenonga ko mai te motoro ke mot mkalili ya mone la ta totoro ho atu ke he hatoro motu ko niwe ko vera vera mai te ai ke fama fana hatoro ta sino ha ne do leo ko me ke foki ke ta tu ke fama fana mai ha motoro a ta fono mai ke hatoro a leo ta ngo ko pi im in niwe